0: so.
1: Arkis malontu, danti de da ukondoro baka nangana beskopu, oftewel na odofunadi. En abeskopu ftide, da takso. Skapu ede, anga buriki ede, anno avang. En

Na nga strefi mo fai kom beji mi, na nga strefi mo fai kom bos mi. Ef mi lo be lag mi da hati u, da I go true strefi na in kruna spas se. Bakate doro tapala mi si, da na stil nafta la gudu. Mi lo be lag mi aka lag mi, mi lo be lag mi pa kan chishu. Basar mi dape,